si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na burek, kam taki porcelan. Sam odrejma cibulkama, tapetim parmazan.